tugul ko imugokse tiende nota nigitieni tugul imugokse nigitieni chaglin bushene agab karen jai chop christ kongoi kongoi tiende nagararan imugokse man tuguk tugul ko mugokse en kayanet tuguk tugul ko mugokse en kayanet mami ki netemene jehova ama mami ki neui en jehova Mami gi netemene en Jehova ama mami gi neui en Jehova imugokse tuguk tugul anju pesa chekakekono kobwa yu pukusit number 4 number 1 pukusit number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 star 629 hash star 629 hash pukusit ay nege ya tenju pukusishek lo chu pukusishek yunye pesa kwa wan mi neti nye silingishek 202 mi neti nye silingishek 250 mi neti nye 202 mi neti nye 100,000 mi neti nye 84,000 pukusishek an wan kutinye pesa pukusishek oyen kudry Abirun kityo imwa ile geyat pukusit ingiro. Geyat pukusit ingiro. Kibirun imwa ile geyat pukusit ingiro. Pukusit negeyat kwa inono dadi. Star 629 hash. Aga etil start ki lynching.

*629#. Pukusit number 3. Matete yat. Angere chito ne watu pukusit number 3. Pukusit negi watu kwa number 2, number 4, and 5. Number 2, number 4, number 5. *629#. Kwa ngwa nipe pesa chwe dadi. *629#. Hiyo mwagirichi. Halia.

GPT Drobak Thursday kwa la kaika itinye yashu anapo koi genye. Na atende gile Kipchumbi mwenyewe. Agitini nane gile Frank Kimi. Eh, kika teka sinu ni kona dadi. Ortinwe koeng. Ortinwe koeng. Ako ya niton, amu ale kongkwe misinge ni njina kibu antuan kongeten. Sasita ako ingu ni saita managenge. Nipa asubui. Saita managenge ake beberyat. Otu ya Bruce Beck. Ente tutye nipa sutun. Kumoloch.

0: betute kunanga ya mimano na ngose manis kole gi goje
1: uno tagai yoje ine juro na ne ama nata na agenge ana ya gusuke sine ya po ishu ishu kule tigeti nyeji
0: amuni
1: mutu sebaji
0: amuni bare ga sinjini ala gabitu ne complaints kumureni chuta chukuri sheke la betut kula betut kuma enjoy ni kuonde enjoy ni nege awe ya just go enjoy both partners yo cho go enjoy kuonde ago enjoy na gine mureni
1: uno tagai na yes. Amuni nyoru kona nsa sheke la gi kungo ka kosege agine kutugo ikulejini ni eye amoy gole kwanda bin ano
0: yes
1: awase inne kabisa le oye akosege ne yere
0: yes
1: iko iko ka ya prepare nen psychologically anango ga iro ginye ile katipto ne in esabuju
0: Rosali
1: yere
2: Yeah.
0: Ahí le tiene que leer tipto.
2: ¿Engle? Yo tengo más cuando así me digo mi science por si muere no le hubo un coma que era un dan.
0: ¿O tiene science?
2: ¿Engle?
0: Yes.
2: Mi science gamun engle gam maragota por pollo coño gota por panguri tipo yo. Yero ko mara ta tinji boyo ti mara ko ga mo tinji la ke migere ko wa ma ko uti boyo ko la ne ne o ko won ta ne ko to disko ko bor ti boyo ti ni den ti ko le ti won ne ni ra gi na ma se
0: la ke mi boyi si ke ganda no ko gi bor ti ko na rosali ma na me ne tu agora
2: la ke ni ko mi te na me se ko ti ma na me ne tu agora ko ni ga ni ko bare ke na be tu ti na be tu ti na be tu ta ti de
0: Kasoro Rosalie, ¿qué casi ingeniero?
1: Quiero no leen en kila pitute.
0: Yes.
1: Cuida como tendo en como tendo a llevar.
0: Yes.
2: Cuando va a llover, ¿cómo puede?
1: Mara goji tone waitoni ni mara go goji ne jambe in.
0: Yes.
1: Ko ekugo go.
2: Oma, ofere kwani keta fauti.
1: Itinye kuonda engoiwe.
0: Yes.
1: Treatment ne boy no le treatenda in kuonda ngongi so mu mele ndu kwendi wese.
0: Makwendi wese. Nungu no.
1: Amunezi. Ee, amunezi imeji ibo isi ye kutuku yu amai kwa.
0: Haya?
1: Ee? Amai kwendi we.
0: Kiko yu nungu giri liban. Lakini kaya kasile kwa wendi, kaya kasile na tukisa vita. Kole kwa nyungu kia liban. Kole kwa nyungu kia liban. Kole kia liban no. Kole se yo cha ya gengila betut. Kole amun, mami gini ginyo nchi kwa ndako njimea. Kole mami kasita gini ginyo nchi kwa ndako. Kasit kituko haya ge.
1: So mami kasi ya gini kia yin kaya.
0: Kate mena.
2: Gane jane nyo alu kwe kwe kwe kwa njila yin.
0: Kwa ni mureni kwa njila yin wazali. Iya ni mamureni kwa njila yin wiki. Wani kwa tutu kini tunu kaya yin sumu.
2: Iya ni yesu si gamu ni ya gale kini ni.
0: Yes.
2: So, ya ni so boy boy nti. Ona ya ni kwa koro tuitosi o tuitosi kwa unu kwa yi kutai.
0: Oh, ya chua wongo ki uti yenge kwa rogi?
2: Engele kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Awo ni Rosali, orwe tu angi ta ndeta genga kiji.
2: Ara makruwa pa ana ngile tienga ke go si go si.
0: Ima ile ando rwe go tor go magi tinge. Amu mi tene go tinge go rwe gi. Ha cha gi. Go tinge go rwe gi ngile go tor go ye biye benis. Go tor iga so go lele ngere. Wege. Eh, kirwe
2: na twang ta ndeta genga la gi mukuma magi la bi.
3: Ya muna susi
0: ajana ga bebe na tara kru ya muno